RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: sam loša.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj RSG gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće uj durva, ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, oda se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Još jedna aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara, u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
7: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka!
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo Tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo Tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
3: A nisi odradio mali servis?
2: Da, sve to.
3: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar, za sigurnu vožnju. Baki, D.O.O. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: me što tako lidno.
1: Halo, Aleksandra Privić je to bila. Dobro jutro, Starograđani. Tačno je 8 sati.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: E, drugari, danas, da kažemo, malo i umarno oblačno vreme, nisu najavljene padavine za Kragujevac do 33, a sutra već mogući pljuskovi, 33 stepena maksimalno dnevno u našem gradu, za petak kažu pretežno sunčano, do 35 stepeni. Izgradnja severne obilaznice oko Kragujevca odvija se prema planiranoj dinamici u okviru prve faze projekta, koja je duga oko 5 km, završeno je 99% radova. Putevi Srbije navode da se istovremeno intenzivno izvode radovi i na drugoj i trećoj fazi izgradnje, gde je završeno više od 50% iskopa i nasipa. Za nepune dve godine broj divljih deponija na teritoriji grada je prepolovljen. Razlog za to je između ostalog i uvođenje sistema 24-časovnog video nadzora, koji će od jeseni biti unapređen i glasovnim opomenama. Uklanjanje deponije pepela iz kruga Kragujevačke toplane odvija se zadovoljavajućom dinamikom, kako kažu u Kragujevačkoj energetici. Iako je rok mart 2027. godine, očekuje se da će uklanjanje deponije pepela biti završeno već na jesen. Ovog leta na gradskim bazenima sportsko privredno društvo radnički organizuje igre na vodi, a u toku je prijavljivanje zainteresovanih timova. Dobro jutro, Starograđani, gde se sluša RSG, šta se sluša, kako ste ovog jutra, javite nam se 062 262 8 24, sa vama se druže Gabriel i Daca.

0: leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaju tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF. Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Još jedna aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.

0: smo najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

I danas, kažu, bez padavina, tako da uživajte u ovom lepom vremenu zbog smanjenih rezervi i pojedinih krvnih grupa. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac apeluju na sve građane da ukoliko ste u mogućnosti, dakle ako smo u mogućnosti da dobrovoljno damo krv, iako situacija trenutno nije, kako kažu, alarmantna, neophodno je na vreme obezbediti dovoljne zalihe za nesmetano lečenje pacijenata. Svaka jedinica prikupljena krvi može biti od presudnog značaja za zbrinjavanje hitnih pacijenata, ali i za planirane hiruške intervencije i lečenje obolelih, poručuju. Kažu, iz bolničke banke krvi podsjećaju da dobrovoljni davaci krvi mogu dati svakog radnog dana u prostorijama banke u periodu od 7.30 do 16.30. Inače, kako bi se tokom letnjih meseci obezbedile stabilne rezerve krvi, bolnička banka će u saradnji sa Crvenim krstom uz podršku grada Kragujevca 23. jula organizovati veliku akciju dobrovoljnog davanja krvi u hotelu Kragujevac. Šifra kreće.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I drugari, danas u našem gradu maksimalna dnevna 33 stepena, pljuskovi nisu najavljeni, dakle malo i umereno oblačno. Sutra mogući pljuskovi do 33, u petak do 35, pretežno sunčano, za sada kažu vikend. Pljuskovi mogući u subotu do 35, nedelja 29, mogući pljuskovi. Izgradnja severne obilaznice oko Kragujevca odvija se prema planiranoj dinamici. U okviru prve faze projekta, koje je duga oko 5 km, završeno je 99% radova. Putevi Srbije navode da se istovremeno intenzivno izvode radovi i na drugoj i trećoj fazi izgradnje, gde je završeno više od 50%. Za nepune dve godine broj divljih deponija na teritoriji grada je prepolovljen. Razlog za to je između ostalog i uvođenje sistema 24-časovnog video nadzora, koji će od jeseni biti unapređen i glasovnim opomenama. Uklanjanje deponije pepela iz kruga Kragujevačke toplane odvija se zadovoljavajućom dinamikom, kažu u Kragujevačkoj energetici. Iako je rok mart 2027. godine, očekuje se da će uklanjanje deponije pepela biti završeno na jesen. Ovog leta na gradskim bazenima sportsko-privrednog društva Radnički organizuje igre na vodi, a u toku je prijavljivanje zainteresovanih timova. Idemo dalje, drugari. Dobro jutro vam žele Gabriel i Daca. Gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste? Prija otvara sat za Dobro jutro Rugoba. Dobro jutro Rugoba.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte. United
1: Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors
2: of Coffee. Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180-746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.
3: Termodom, da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
7: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Još jedna aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

S vama se druži Gabriel i Daca do 13, 26 stepeni u gradu Kragujevcu, bez padavina danas, a već sutra mogući pljuskovi, kažu. Nova pravila na evropskim putevima, svi novi automobili i kombi koji se od ovog meseca prodaju u Evropskoj uniji moraju imati sistem koji bukvalno gleda u vas, odnosno u vozača. Specijalne kamere i senzori u kabini prate položaj vaše glave, pokrete očiju. Dakle, ako pri brzini većoj od 50 na sat, skrenete pogled ka telefonu, ne daj Bože ili ekranu, duže od 3,5 sekunde, auto će vas alarmirati zvučnim i vizuelnim signalima, kažu. Cilj Evropske komisije je smanjenje udesa zbog nepažnje, s druge strane vozači već negoduju zbog stalnog pištanja u kabini, skuplje proizvodnje, ali i straha za sopstvenu privatnost. Evropski propisi ipak kažu i garantuju podaci ne smeju da napuste vozila. Da li vas ovo plaši, da tako pitamo, da li vas to plaši ili smatrate da je to totalno okej? Okay. Idemo dalje, slušamo slučajnost.

0: čuli smo Anu i Rastu, 10:01.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U većini mesta u Srbiji danas pretežno sunčano, u gradu Kragujevcu malo i umerno oblačno do 33 stepena Celzijusa, sutra mogući pljuskovi do 33, petak do 35, sunčano bez padavina. U toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja, prekoračenja brzine i kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Akcija traje do 19. jula. Izgradnja severne obilaznice oko Kragujevca odvija se prema planiranoj dinamici u okviru prve faze projekta, koja je duga oko 5 km, završeno je 99% radova. Za nepune dve godine broj divljih deponija na teritoriji grada je prepolovljen. Razlog za to je između ostalog i uvođenje sistema 24-časovnog video nadzora, koji će od jeseni biti unapređen i glasovnim opomenama. Ovog leta na gradskim bazenima sportsko-privredno društvo Radnički organizuje igre na vodi, a u toku je prijavljivanje zainteresovanih timova. E, drugari, još jednom imajući u vidu da je u toku letnja turistička sezona, tokom koje se očekuje značajan povećan intenzitet saobraćaja, naročito na međunarodnim putnim koridorima i autoputevima koji prolaze kroz Srbiju, još jednom apel za sve. Apelujemo, dakle, na vozače koji su krenuli na duža putovanja da prave redovne pauze radi odmora, prilagode brzinu uslovima na putu i pokažu strpljenje i toleranciju, tako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Da ste samo čuli kako kolega lepo zviždi. Dobar dan, Starograđani. 28 stepeni je u gradu Kragujevac ovog 15. julskog dana. S vama se družimo do 13. A još jednom apel za sve. Dakle, napominjamo da je od početka jula došlo do pogoršanja stanja bezbednosti saobraćaja, imajući u vidu da je 17 osoba poginulo na putevima u Republici Srbiji, dok su 123 osobe zadobile teške telesne povrede, zbog čega Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje opet iznova na sve građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica. Zbog toga je opet u toku akcije pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja, prekoračenja brzine i kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Akcija Drugari traje do 19. jula i ne samo kad je pojačana akcija, već uvek vodite računa o sebi i drugima.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete. Rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival. Plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
3: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast. Kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa. Matijević. Jutro.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors
1: of Coffee. Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1. Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: I kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

drugari, a nešto zaista što nas je obradovalo i dragog mi kolegu i mene, a nadam se i vas, objavljen je trailer za film konačno, dakle, Novak Đoković, Zimski vuk. Prvi trailer za dugo očekivani dokumentarni film o Novaku Đokoviću. Čuli ste kako kažu da je objavljen, a ako niste, pogledajte. Svetska premijera je zakazana za 20. avgust i to na platformi ipak Prime Video. Dokumentarni film režirao je Jason Heher, autor čuvene serije Poslednji ples, koja je pratila karijeru Michaela Jordana i dinastiju Chicago Bullsa. Dakle, kažu da mnogo toga govori, odnosno donosi do sada neviđen uvid u život najboljeg i najtrofejnijeg tenisera svih vremena, otkrivajući trenutke daleko od reflektora, od iscrpljujućih treninga i najvećih turnira do samog porodičnog života i ličnih borbi koje su oblikovali njegov put. Dakle, premijera 20. avgust. Srpski tenisar ili ti naš Nole ističe da je ponosan što će taj deo svog života podeliti sa porodicom, timom, prijateljima i navijačima koji su bili uz njega tokom čitave karijere. Dakle, mi jedva čekamo ovih. Hoću da te gledam, Ana kreće u nastavku Rasta Tajland. Gde si slušao RSG? Šta vam se slušao, drugari? Kako ste? Sve nam javite na 062 26 28 24. U gradu je 28 stepeni. Danas idemo do 33.

0: Čuli smo Kseniju, 11 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, danas malo i umereno oblačno u gradu do 33, sutra do 33, ali mogući su poslepodnevni pljuskovi, u petak do 35 sunčano u Kragujevcu. U toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja, prekoračenja brzine, kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Akcija traje do 19. jula. Završeni su gotovo svi radovi u prvoj fazi izgradnje severne obilaznice oko Kragujevca, a trenutno se najintenzivniji poslovi izvode na drugoj i trećoj fazi, gde je završeno više od 50% iskopa i nasipa. Uklanjanje deponije pepela iz kruga Kragujevačke toplane odvija se zadovoljavajućom dinamikom, tako kažu u Kragujevačkoj energetici, iako je rok mart naredne godine, očekuje se da će uklanjanje biti završeno već na jesen. Ovog leta na gradskim bazenima sportsko-privredno društvo Radnički organizuje igre na vodi, a u toku je prijavljivanje zainteresovanih timova. Idemo dalje, manje priče, više dobre muzike. Jill i Henny otvaraju sat i tajna veza. Gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste, drugari, javite.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

U tvom autu, na mobilnom telefonu ili tabletu, na tvom TV-u ili kompjuteru. Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu i slušaj RSG gde god da si. Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: hit do hita. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

drugari, čuli smo Teo, dobar dan, dobar dan, dobar dan, gde se sluša RSG, šta vam se sluša, javite nam se, da li ste čuli za tihe sate? Dakle, lanac parfumerije i kozmetike Sephora uvodi tihe sate, takozvane tihe sate u svim svojim prodavnicama za sada, kažu u Sjedinjenim Američkim Državama, pridružujući se tako velikim trgovinskim lancima, dakle, koji već nude kupovinu prilagođenu osobama osetljivim na buku i druge spoljašnje stimulanse. Tokom posebno određenih termina u Sephorinim prodavnicama muzika će biti znatno tiša, digitalni ekrani će biti manje upadljivi, a intenzivni mirisi svedeni na minimum. Cilj je da se kupcima koji su osetljivi ili imaju povećanu senzornu zapravo osetljivost omogući mirnije i prijatnije iskustvo kupovine. Kompanija za sada nije objavila tačan raspored, dakle, tih termina na nacionalnom nivou, ali sve više se govori upravo o ovim tihim satima. Radi, dakle, širom svijeta, još neke su već u ovom programu i uvode tihe sate za neurodivergentne osobe. Kažu, to je korak ka pristupačnijoj kupovini, bukvalno za sve ljude. Jen, sada na RSG u večeras u Zastavljenoj bašti, vidimo se.

0: Bio to Nikola Rokvić, 12 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Ništa se ne menja što se vremenske prognoze tiče za sada, kažu i dalje danas do 33, malo umereno oblačno u našem gradu, sutra do 33, ali mogući su pljuskovi za petak, kažu za 17. jul pretežno sunčano do 35 stepeni. U toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja, prekoračenja brzine, kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Akcija traje do 19. jula. Završeni su gotovo svi radovi u prvoj fazi izgradnje severne obilaznice oko Kragujevca. Trenutno se najintenzivniji poslovi izvode na drugoj i trećoj fazi, gde je završeno više od 50% iskopa i nasipa. Uklanjanje deponije pepela iz kruga Kragujevačke toplane odvija se zadovoljavajućom dinamikom, kažu tako u Kragujevačkoj energetici, iako je rok mart 2027. godine, očekuje se da će uklanjanje biti završeno na jesen. Ovog leta na gradskim bazenima sportsko-privredno društvo Radnički organizuje igre na vodi. U toku je prijavljivanje zainteresovanih timova. Dakle, oprez drugari, u toku je akcija pojačana kontrola saobraćaja, dakle, u čitavoj Srbiji pa i u Kragujevcu. I ne samo kada je ova akcija u pitanju, nego uvek vodite račun o sebi i drugima. Emina Svitanje otvara sat u nastavku i Lesi Marina Visković. Dobar dan!

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
3: A nisi odradio mali servis?
2: Da, sve to.
3: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
4: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
5: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
7: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

Vile, to se nida, drugari, sve to sam ja, 31 stepen u gradu Kragujevcu, danas bez padavina, sutra mogući bljuskovi, a na gradskim bazenima u našem gradu ovog leta bit će ponovo organizovane igre na vodi, tačnije u petak 24. jula, stoga požurite, u toku je prijavljivanje timova za ovo takmičenje, a ukupan nagradni fond, dakle, bit će 250.000 dinara. Ovo je savršena prilika za lepo druženje, nezaboravnu zabavu i adrenalinske izazove, poručuju iz sportskog privrednog društva Radnički. Takmičenje otvorenog tipa, svaki tim mora biti sastavljen od 3 do 5 devojaka i 4 do 6 muškaraca. Minimalna starosna granica članova tima je 15 ili 16 godina. Dakle, lično možete se prijavite u Hali Jezera, u kafiću na gradskim otvorenim bazenima i na infopultu na zatvorenom bazenu. Detaljne informacije naravno da dobijete, a i na portalu Info.kg. Rasta kreće, za njim ide Prija, pa onda i Ana Nikolić. Dobar dan.

čuli, čuli. Priča se. Da li ste znali da Paradajz sadrži 93% vode? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Upravo tako, bio je to Jakov na mestu mom, 13 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu.

0: Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: E, drugari, danas do 33 u gradu Kragujevcu baš toplo i sutra do 33 bit će dosta oblaka, ali ipak se promenilo, kako kažu, neće biti padavina, bar nisu najavljene za petak do 34, malo i umerno oblačno, bez padavina. U toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja, prekoračenja brzine i kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Akcija traje do 19. jula. Završeni su gotovo svi radovi u prvoj fazi izgradnje severne obilaznice oko Kragujevca. Trenutno se najintenzivniji poslovi izvode na drugoj i trećoj fazi, gde je završeno više od 50% iskopa i nasipa. Uklanjanje deponije pepela iz kruga Kragujevačke toplane odvija se zadovoljavajućom dinamikom, tako kažu u Kragujevačkoj energetici, iako je rok mart 2027. godine, očekuje se da će uklanjanje biti završeno već na jesen. Ovog leta na gradskim bazenima sportsko privredno društvo Radnički organizuje igre na vodi, a u toku je prijavljivanje zainteresovanih timova. E pa, drugari, to bi bilo to što se nas tiče. Ostanite uz RSG, provedite lepo ostatak dana, slušamo se već sutra.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Auto mi se raspada, klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Bila je to Teta Irović i 100%. Dobar dan, ulećemo pravo u sredinu nedelje, napolju ozbiljnih 32 stepena, pravi letnji dan, ali znaš kako se kaže, sreda je mali petak, vikend nam je već polako na vidiku, prelomili smo onaj najteži deo radne nedelje i sad lagano hvatamo zalice za uživanje. Zato ako ti je u kancelariji klima na maksimumu ili u kolima ili ti napolju već pod nogama gori asfalt, tu smo da vas potpuno osvežimo, družimo se na RSG sve do 18 sati, pobeđujemo ovu sredu i tropsku vrućinu proverenim receptom, samo hit do hita, bez pauze, bez stresa. Kako planiraš da provedeš ovo popodne, rasladiš se posle posla, piši nam sve, dok se javljaš, vreme je za jedno muzičko osveženje. Slušamo Natašu Bekvalac i Oštećena.
1: Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna, prva se nutim, a dajem se poslednja, šta ću ja?

0: leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica, kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Net IT servisni centar, za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
6: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.

Čule smo Ej moja ti, Darka Radovanovića. Sezona svadbi u punom je jeku. Koverte se uveliko spremaju i vest koja je zapalila internet i redefinisala pojam svadbenog troška jeste da je jedan par iz Njujorka, Nova i Rimo su napravili svadbu iz snova, potrošili su čak 70.000 dolara i pošto je to jedan ozbiljan udarac na džep, oni su smislili jedan genijalan plan. Odlučili su da gostima naplate ulaznice za sopstveno venčanje. Tako da kao da dođeš na koncert, platiš kartu da bi gledao kako se tvoji prijatelji uzimaju i da bi još uz to dobio i večeru. Naravno, na mrežama nastao opšti rat. Jedni kažu da je ovo vrhunac bezobrazluka i škrtosti, dok drugi brane mladence i kažu pa dobro, ako plaćaš kartu za koncert, što ne bi platio i za svadbeni spektakl. Sada kod nas je menjala ta tradicija, za poklone su se nekada nosile lampe, nosile posteljine, sada se nosi koverta, pa možda u sledećem trenutku krene da se naplaćuje i ulaz, možda krene da se plaća i karta za prisustvovanje venčanjima. Nikada se ne zna kako se trendovi smenjuju i šta sve pokupimo od stranih zemalja. Nije isključeno da i ovo postane trend. Vraćamo se muzici i slušamo Budi Lexington Band.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Visoka 32 stepena u našem gradu, do kraja nedelje biće toplo i sunčano vreme, očekuju nas visoke temperature, maksimalna dnevna najavljena za sutra je 33 stepena, petak 34. U subotu nas očekuju posle podnevni pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura od 33 stepena, u nedelju nas očekuje blagi pad temperature na 28 i najavljena kiša, ponedeljak bez kiše, oblačno vreme 27 stepeni, maksimalna dnevna temperatura. U 14 sati i jedan minut prelazimo na vesti. U toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja, prekoračenja brzine kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Akcija traje do 19. jula. Završeni su gotovo svi radovi u prvoj fazi izgradnje severne obilaznice oko Kragujevca. Trenutno se najintenzivniji poslovi izvode na drugoj i trećoj fazi, gde je završeno više od 50% iskopa i nasipa. Uklanjanje deponije pepela iz kruga Kragujevačke toplane odvija se zadovoljavajućom dinamikom, kažu u Kragujevačkoj energetici. Iako je rok mart 2027. godine, očekuje se da će uklanjanje biti završeno na jesen. Ovog leta na gradskim bazenima sportsko-privredno društvo Radnički organizuje igre na vodi, a u toku je prijavljivanje zainteresovanih timova. Četrnesti sat ovog popodneva otvara hit do hita na listi Nemanja Radošević i Samo tvoj, Aleksandra Prijović Halo, ali pre njih čućemo Eminu Jahović i Mirzu Ništa ili sve. Pojači RSG i uživaju uz hit do hita.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija. Zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlja.

Čuli smo Aca Pevića i Korida. E, sada znaš one priče o ljudima koji dobiju milione na lutri pa im se život promeni preko noći i zamisli da ti se upravo to desi, da osvojiš taj novac, međutim da budeš toliki maler i da izgubiš dobitni listić. Ovo se zaista desilo i ova priča nam stiže pravo iz Velike Britanije, gde su u glavnim ulogama jedna žena po imenu Catherine Main i njen otac Philip. Naime, Catherine, koja je majka dvoje dece, tvrdi da je uplatila dobitni loto listić vredan negde oko 14 miliona evra. Međutim, dešava se šok gde je ona listić slučajno izgubila ili bacila, a shvatila je zapravo da je ona dobitnica na lotu gde su izvučeni svi njeni brojevi. Ona se odmah posle toga obratila lutrijskom operateru, poslala i dokaze o kupovini i sada je pokrenuta ozbiljna istraga koja će trajati više od mesec dana da se utvrdi da li je ona stvarna dobitnica. I cela stvar je još napetija jer radnja u kojoj je listić proveravan trenutno nema video nadzor zbog renoviranja, pa se sumnja da je aparat u prodavnici imao neki problem. Zbog svega ovoga u ovoj prodavnici je privremeno čak obustavljena i prodaja fotolistića i apsolutni pobednik u celoj ovoj drami je njen otac Filip, koji inače drži jedan lokalni kafić, i on je rekao da šta god da se desi sa novcem, on će svakako svako jutro da odlazi na posao, njemu se u životu ništa ne menja, jedino što bi mogao da ode na kraći odmor. Šta ti kažeš, da li bi da osvojiš 14 miliona evra i dalje dolazio na posao, ili bi tvoj šef već sutra ujutru video samo praznu stolicu i papir za otkaz? Javi nam i dok tako maštamo o milionima, vraćamo se onome što je sigurno, a to je hit do hita, dobra muzika. Aca Lukas, Jako ti još, pali krevet moj.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
3: Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180-746. Dobrodošli u hotel Tornik Zlatibor.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Još jedna Aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe Aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
6: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.

0: Priča se.
1: Da li ste znali da je najveća porcija ćevapa napravljena u travniku i u nju je stalo 2100 ćevapa? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
2: Uskoro ćemo dobiti priliku da zavirimo iza kulisa života čoveka koji je ispisao istoriju belog sporta. Zvanično je izašao trejler, a 20. avgusta na platformu Prime Video stiže dugometražni dokumentarac o Novaku Đokoviću. Film nosi moćan naziv Novak Đoković Zimski vuk. Ono što je najjače u celoj priči jeste ekipa koja stoji iza kamere. Režiju potpisuje čuveni Jason Hehir i to je ime čoveka koji je napravio kultni dokumentarac The Last Dance o Michaelu Jordanu i Chicago Bullsima. Znači, odmah se zna da nas čeka vrhunska sportska priča i ozbiljna bioskopska atmosfera. Zanimljivo je to da za razliku od Federera i Nadala koji su svoje filmove izbacili tek kada su okačili rekete o klin, ovaj film zapravo predstavlja Novaka dok je još aktivan na terenu i gazi na najvišem nivou. Reditelj kaže da nam film donosi neograničen pristup Novakovoj mentalnoj i fizičkoj pripremi, ali i njegovom privatnom životu, gde ćemo moći da ga vidimo i kao roditelja i supruga i prijatelja, ali i kao onu tvrdoglavu i kontroverznu ličnost kakva ume da bude. Pratit će se njegov put od dečaka koji je trenirao u Srbiji 90-ih, pa sve do momenta kada je pokorio svet i postao najtrofejniji teniser u istoriji. Sam Novak je pre neki dan otkrio da je pogledao konačnu verziju filma i da jedva čeka da publika donese svoj sud. Svi se radujemo ovom filmu i jedva čekamo takođe i mi da film bude gotov, to jeste da izađe, pa da možemo zajedno da komentarišemo. Do tada uživamo uz hit do hita, tipično muški krenula kolonija.

0: sam Anđela.
1: 14. sat zatvorili Đorđi i Dušan Kurtić, vidim samo nju.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: Za stepen još topliji u našem gradu, trenutno je 33 stepena, maksimalna dnevna koja nas očekuje sutra je takođe 33 stepena, toplo i sunčano vreme, petak 34, u subotu nam stižu padavine, najavljeni su posle podnevni pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura od 33, nedelja blagi pad temperature 28 i najavljena kiša, ponedeljak 27 bez padavina, međutim oblačno i promenljivo vreme. U 15.01 je vreme da pređemo na vesti. U toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Akcija traje do 19. jula. Završeni su gotovo svi radovi u prvoj fazi izgradnje severne obilaznice oko Kragujevca, a trenutno se najintenzivniji poslovi izvode na drugoj i trećoj fazi, gde je završeno više od 50% iskopa i nasipa. Uklanjanje deponije pepela iz kruga Kragujevačke toplane odvija se zadovoljavajućom dinamikom, kažu u Kragujevačkoj energetici. Iako je rok marta 2027. godine, očekuje se da će uklanjanje biti završeno na jesen. Ovog leta na gradskim bazenima sportsko-privredno društvo Radnički organizuje igre na vodi, a u toku je prijavljivanje zainteresovanih ekipa. Uz hit do hita ulazimo u 15. sat, na listi Breskvica posle nas Vojaži Ceca Muškarčina, ali pre svih njih nova pesma Aleksandre Prijović Gatara. Pojačaj uživaj uz brzi veseo ritam.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
2: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
5: Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 6794980.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
6: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

Čuli smo Natašu Bekvalac i original. Skorije se u jednom od domova zdravlja u Srbiji pojavilo zanimljivo, ali vrlo jasno obaveštenje na oglasnoj tabli koje direktno targetira sve pacijente koji koriste ChatGPT i druge alate veštačke inteligencije za samodijagnozu. Inače, na tom obaveštenju je pisalo: preporuka ChatGPT ili drugih oblika veštačke inteligencije nije i ne može biti razlog dolaska na pregled. Komuniciranje sa lekarom o navodima ChatGPT takođe nije primereno. Koje je vaše mišljenje na ovu temu i da li se konsultujete sa ChatGPT-em pa dalje nastavljate lečenje i konsultacije i da li na prvo mesto stavljate ipak mišljenje, da kažemo, ChatGPT-a ili lekara i da li odete kod lekara i kažete da vam je ChatGPT rekao to, to, to i to, navedete sve pa onda tražite dalje predloge i savete. Javite nam, slušamo u sobi Greh i Nikoliju.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula, svakog petka i subote od 18 časova, uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival. Plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
4: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
5: Letnje teme i šok cene. Domaća svinska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
7: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

Senida sa pesmom Greh zatvorila 15. sat. U svakom gradu postoji ono jedno mesto koje ima svoja pluća, svoju dušu, mesto gde svi beže kad žele da se sklone od gradske vreve, asfalta i svakodnevnog stresa. Kragujevčani kažu da je definitivno to u Kragujevcu Šumarice. I to se ističe da nije samo običan park ili spomen park, već mesto gde su generacije prohodale, gde se vikendom ide na porodične šetnje, gde trkači troše svoje patike, penzioneri hvataju debelu hladovinu. Tamo se spajaju naša najdublja istorija, sećanje i tišina sa onim najlepšim živim popodnevima pored jezera ili šetnji kroz nepregledno zelenilo, i one imaju neku posebnu energiju. Tamo se ide i kad želiš da provedeš slobodan dan i kada ti treba mir da prosto sabereš misli. I to je taj komad prirode na samo par minuta

0: beogradskog asfalta. Prelazimo na vremensku prognozu i na tačne vesti, pa se vrlo brzo vraćamo muzici.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Još za stepen toplije u našem gradu, trenutna temperatura iznosi 34 stepena, sutra nas očekuje toplo i sunčano vreme, 33 maksimalna dnevna, petak 34, za subotu najavljene posle podnevne pljuskovi i padavine, maksimalna dnevna temperatura 33, nedelja blagi pad temperature 28 stepeni, maksimalna dnevna uz moguću kišu, ponedeljak oblačno vreme 27, maksimalna dnevna temperatura. U tačno 16 sati prelazimo na vesti. U toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Akcija traje do 19. jula. Završeni su gotovo svi radovi u prvoj fazi izgradnje severne obilaznice oko Kragujevca, a trenutno se najintenzivniji poslovi izvode na drugoj i trećoj fazi, gde je završeno više od 50% iskopa i nasipa. Uklanjanje deponije pepela iz kruga Kragujevačke toplane odvija se zadovoljavajućom dinamikom, kažu u Kragujevačkoj energetici. Iako je rok mart 2027. godine, očekuje se da će uklanjanje biti završeno na jesen. Ovog leta na gradskim bazenima sportsko-privredno društvo Radnički organizuje igre na vodi, a u toku je prijavljivanje zainteresovanih timova. Uz visoku temperaturu ulazimo u ovaj 16. sat i naravno uz nezaobilazni hit do hita. 16. sat otvorit će Emina Jahović sa pesmom Feniks. Ostani uz nas i uživaj!

0: Stari grad, 104,3 MHz.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com. Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
2: Još jedna Aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe Aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060-6000. Autocentar DSF.
4: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlja.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: drugoga. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga i hitova za sva vremena. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
1: Tam ti se nam neće nas kalibati.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
6: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner

Ela i Željko Joksimovića. Portal InfoKG je pokrenuo jedno bitno pitanje, a to je šta je mladima najpotrebnije u Kragujevcu danas? Šta je to što ih održava u gradu ili opet sa druge strane šta je ono što ih tera da spakuju kofere? Kada se zagrebe ispod površine, cijela priča se lomi preko tri velika životna stuba, to su posao, krov nad glavom i društveni život. Prvi i najveći problem, naravno, posao. Mladi danas ne traže bilo kakvo zaposlenje samo da bi preživeli, već žele poslove u struci, stabilne ugovore i plate od kojih zapravo može pristojno da se živi, a ne samo da se krpi kraj sa krajem od prvog do prvog. Odmah na to se nadovezuje naravno i stambeno pitanje koje je u Kragujevcu postalo, možemo reći, prava noćna mora, jer su cene nekretnine i kirija toliko skočile da je za prosječnu mladu osobu ili mladi par kupovina stana postala apsolutna naučna fantastika, a plaćanje preskupih kirija im ne ostavlja nikakav prostor za štednju ili osamostaljivanje. I na kraju tu je i onaj treći, ništa manje važan faktor, a to je društveni sadržaj, jer mnogi Kragujevčani ističu da grad tokom radne nedelje prebrzo utone u sivilo i da mladima ozbiljno nedostaje bogatiji kulturni život, više koncerata, kvalitetnih mesta za izlaske i kreativnih prostora. Kada se spoje nedostatak perspektivnih poslova, skup život i manjak zabave, dobije se situacija da ljudi sve češće gledaju da odu ka većem gradu ili u inostranstvo kao jedini izlaz i jedini beg. To je krug koji kao grad bi trebalo da se prekine, jer Kragujevac ima veliki potencijal da ne bi postao samo usputna stanica mladima. Tako da vidjet ćemo, nadamo se da će se situacija promeniti što je pre moguće i da će se pojaviti svi mogući uslovi kako bi mladi ostajali u našem gradu. Do tada slušamo Hit do hita, da raskinem sa njom i Ceca, pa vrlo brzo Jadi i Šoši, Senida, Čista ljubav.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U 2 minuta do 17 i dalje se držimo na 34 stepena u našem gradu. Sutra nas očekuje maksimalna dnevna od 33 stepena, visoke temperature, topli dani. Isto važi i za petak, gde je najavljena maksimalna dnevna temperatura 34 stepena. U subotu nam stižu padavine, najavljeni su posle podnevni pljuskovi i maksimalna dnevna temperatura od 33. Nedelja blagi pad temperature.

U toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Akcija traje do 19. jula. Završeni su gotovo svi radovi u prvoj fazi izgradnje severne obilaznice oko Kragujevca. Trenutno se najintenzivniji poslovi izvode na drugoj i trećoj fazi, gde je završeno više od 50% iskopa i nasipa. Uklanjanje deponije pepela iz kruga Kragujevačke toplane odvija se zadovoljavajućom dinamikom, kažu u Kragujevačkoj energetici. Iako je rok mart 2027. godine, očekuje se da će uklanjanje biti završeno na jesen. Ovog leta na gradskim bazenima sportsko-privredno društvo Radnički organizuje igre na vodi, a u toku je prijavljivanje zainteresovanih timova. Sa visokom temperaturom i protiv nje borimo se uz hit do hita i laganom pričom, tako da ostani na talasima RSG-a, Breskvica do gole kože u nastavku, pa i Nikola Rokvić sa svojom novom pesmom Macchiato.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Da li ti se ikada desilo da na poslu osjetiš toliki pritisak da ti samo dođe da uđeš u toalet, da se isključiš na brzinu, umiješ se i vratiš se za sto kao da se ništa nije desilo? Ako je bila takva situacija, opusti se, nisi jedini. Nova generacija od toga je napravila pravi globalni trend. Generacija Z kako se snalazi sa klasičnim radnim vremenom? Ne snalazi se možda najbolje, ali definitivno na neki svoj način, to je sasvim tačno. Od 9 do 5 klasični radno vreme, istraživanja pokazuju da sve više mladih jednostavno ne može da izdrži taj tradicionalni osmočasovni pritisak, pa pauze za topli obrok masovno koriste za plakanje ili čak kratku dremku. Na TikToku je čak postao viralan izraz crash out, koji mladi opisuju onaj trenutak kada te emocije na poslu potpuno preplave i jednostavno moraš negde da se skloniš, da pukneš na par minuta, i zbog toga se na mrežama sve češće dele i ozbiljne preporuke za lokacije u kancelarijama ili blizu firmi koje su najpogodnije za plakanje u miru bez svedoka. Psiholozi kažu da ovo zapravo nije priča o tome da su mladi razmaženi ili lenji, već da su odrasli u okruženju gde se o stresu, anksioznosti i mentalnom zdravlju govori mnogo otvorenije nego ranije, i za razliku od starijih generacija koje su navikle da sve trpe i gutaju u sebi dok ne sagore, ovi mlađi mnogo brže prepoznaju kada im je potreban predah i ne ustručavaju se da ga potraže, pa makar i u sred radnog dana u nekom ćošku firme. Izgleda da se definicija uspešnog radnog dana polako menja. Nekada je bilo važno samo preživeti i ostati do kraja smene bez obzira na sve i na sve okolnosti, a danas je izgledao uspeh ako uspeš da odradiš svojih 8 sati, sačuvaš nerve, iako je baš morala, odradiš i tu jednu brzu terapeutsku seansu u toaletu, isplačeš se malo i nastaviš dalje. Kako god da guraš ovaj tvoj radni dan, ja sam tu koliko mogu da ti olakšam, nema plakanja, samo dobra energija, hit do hita. Još uvijek nismo počeli da plačemo u programu, mada nije isključeno da može i to da se desi. Družimo se ove posljednje sat druženja, još malo je ostalo do kraja, pojači zvučnike, idemo na sljedeću stvar, da popravimo raspoloženje ako je u padu. Samo ti i Željko Joksimović.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki, RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi.
2: Da.
1: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Termodom. Da mi bu

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180-746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Bio je to Dženan Lončarević. Mi smo došli do kraja ovog današnjeg druženja. Slušamo se sutra od 13 na talasima RSG-a. I dalje se držimo na 34 stepena u našem gradu. Veoma visoka temperatura. Sutra nas očekuje maksimalna dnevna od 32. Topli sunčani dani su pred nama sve do vikenda, tako da uživajte u predstojećim toplim danima i visokim temperaturama dok ne stigne kiša. Ujedno ostanite uz Hit do Hita i uživajte u najboljoj muzici. Slušamo Lexington Band koji će zatvoriti ovaj sat Navučen na tvoje usne. Ja vas pozdravljam do sutra. Ćao!

Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skocka.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po cijeni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za ideal

Znate li, jeste li čuli, priča se. Da li ste znali da Paradajz sadrži 93% vode? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica, kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Luna Park, Braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, Braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
6: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
9: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da forsiranje smejanja na poslu, čak i kada ste uznemireni, dovodi do emotivne iscrpljenosti, lošijeg zdravlja i umanjenja zadovoljstva sa položajem na kojem se nalazite? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Termodom,
3: da mi

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.